5:14. Mai cu etele cam așa și ei. Mărua Juliu, ea că e 2026. Mărua Nathaneli. Dar în totul la pancenul anii, o, în onea, ea că e la. Mai cohe, când ui hau e când totul mă ghi pancenii. Ea că e la, eu vira miere mi thaneli. Anunii.